вокалист. Завжди у главі машинистом чист. Ти би радо малонама, а я би о лакшим темама. Рецимо, камо іде овай свєти, лалам катаклизма пєти, кешемо на плюс 50 лєти, има тог још чекай да се сјети. Рецимо, камо іде овай свєти, лалам катаклизма пєти,